nyo bo ma blue pay wa bon de na paye wa bon dere wa bon en yo me ma wo se bo ye je wa bon no wa je dere wa bon en o budi dere wa bon en o budi.